Ovo je pjesma Dobroveče u izvedbi benda Savršeni marginalci. Slušate Light Motiv. U nastavku slušamo njihova prva dva autorska singla. Najprije evo prvi singl s kojim su se pojavili, Aj, aj, aj, a nakon njega i drugi, ajme, pazite ovaj početak.